Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Her er vi klar med de korte lokale nyheder på Amager Radio. Nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med massevis af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vender tilbage i hjertet af København, og det sker lørdag og søndag den 13. og 14. juni i år. Anne Linnet, Bamsen Børste og folkecykelløb for alle. Du kan se breakdance battles, lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint lyder for anden gang midt i juni. Lørdag den 13. juli bliver nogle af de bedste kvindelige cykelryttere i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene søndag. Før eliteløbene kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs så er der i år fire særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der vil være fælles livemusik, storskærm, workshop, dance battles og meget mere. Begge dage der ender løbet med et brag af en cykelfest i Østre Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Hvis det er noget for dig, så skal du altså sætte kryds i kalenderen lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Onsdag den 6. maj der blev der plantet 2.000 nye træer i den ene ende af Dragørs to kommende skove. Det var elever fra Dragør Skole og Store Magleby Skole, der deltog sammen med borgere i årets plantedag. De nye træer de bliver en del af den kommende skov, Bakkers Mindelunden, bag Dragør Genbrugsplads. Plantedagen blev gennemført i samarbejde med Naturstyrelsen, der ejer arealet. Efter plantedagen lyder en stor tak til 2. B, 4. A, 6. B og 8. B fra Dragør Skole samt 4. C fra Store Magleby Skole og til alle andre, der deltog og gav en hånd med på dagen. Naturstyrelsen lærte eleverne, hvordan man planter et træ, og hele projektet med at plante skov bliver også brugt aktivt i undervisningen i blandt andet matematik og naturfag, både før og efter selve plantedagen. Udover at plante træer havde børnene også mulighed for at bage pandekager over bål. Man kan allerede nu besøge området ved Fælledvej 85 og følge de små træers udvikling de kommende år. Snart fortsætter plantningen ved Rydager. Her har Naturstyrelsen også købt et areal af kommunen, der skal laves til bynær skov. Denne nye skov får navnet Hollænderlunden. Tirsdag den 19. maj der inviterer familierådet alle forældre i Tårnby Kommune til en aften med dialog om, hvordan man sammen kan styrke indsatsen for børn, unge og familier i Tårnby Kommune. Fokus er på dialog, der både har blik for det, der allerede virker, og det, som man sammen kan udvikle. Det er fra kl. 19 til 21, det sker på Tårnby Rådhus, og det er i kælderen i bygning C. På fællesmødet er der også valg til familierådet, så hvis du forældre ønsker at stille op, så skal du sende en motiveret ansøgning på mail, og det er senest den 17. maj, og mailadressen den finder du på Tårnby Kommunes hjemmeside. Så skal vi til vejret i denne uge, der flere dage byder på sol, men også mulighed for nogle regnbyger. Det bliver også en smule køligere, dagtemperatur på 10-14 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge

Så er det tid til de korte lokale nyheder. København får en specialskole i Ørestad med plads til 96 elever fra 0. til 9. klasse. Et helhedstilbud, der også rummer KKFO og klub. Skolens faciliteter bliver skræddersyet til de børn og unge, der har mest behov for støtte i skolegangen. Byggeriet støtter dermed op om både læring, bevægelse, tryghed og trivsel. Skolen kommer til at ligge på Ørestads Boulevard nummer 220 og står efter planen klar i 2031. Den nye skole bliver bygget med afsæt i Københavns Kommunes funktionsguide til specialskoler. Det betyder, at arkitekturen er skabt til at rumme elevernes skiftende behov, der kan opstå i løbet af en skoledag. Der bliver plads til fysisk udfoldelse og socialt samvær, samt til nødvendig ro og afskærmning. Blandt andet for alle grupperum tilhørende rum, hvor en elev kan trække sig tilbage. Skolen ligger lige op ad Kalvebod Fælled, som på naturlig vis kan inddrages i den daglige undervisning. Naturen afspejles i skolens udearealer, der rummer både trampoliner, taglejeplads og rolige opholdszoner. I forlængelse af skolebyggeriet opføres også en idrætshal målrettet borgere med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. Hallen den vil øge idrætskapaciteten i bydelen og samtidig fungerer som en bydækkende specialidrætshal til gavn for alle byens borgere. Hallen designes efter principper om universelt design, der sikrer ligeværdig adgang og trivsel. Men selve skolen er vendt mod roen ved Kalvebod Fælled, bliver idrætsdelen placeret synlig og let tilgængelig ud mod Ørestad Boulevard. Det samlede byggeri i Ørestad, der omfatter både specialskole og idrætshal, er vurderet til at koste omkring 440 millioner kroner. Projektet blev skudt i gang med budget 2023, hvor de første 7,2 millioner kroner blev afsat til planlægningen. Siden er der i overførselssagen 2025-26 afsat yderligere 8,4 millioner kroner til det fortsatte planlægningsarbejde. Den endelige finansiering af selve byggeriet forventes at falde på plads ved forhandlingerne om budget 2027. Midt i den nationale beredskabsuge i sidste uge gennemførte Dragør Kommune en øvelse på kommunens plejehjem Indgården. Formålet var at teste beredskabet for kommunens mest sårbare borgere. Scenariet var, at Indgården havde været uden strøm i 48 timer, og der var risiko for, at personalet på Indgården ikke længere kunne opretholde den daglige drift. Derfor blev der trykket på beredskabsknappen. Sundhedsberedskabet trådte sammen, og kommunens beredskabsplan for Indgården blev gennemgået, og procedurerne trænet. Nødgeneratoren, der skal forsyne med nødstrøm til livsvigtige funktioner, blev også testet. Som en del af øvelsen blev fællesrummet på Indgården ændret til at kunne være stue for beboere, der er afhængige af pleje, der kræver strøm. Det er en del af beredskabsplanen for Indgården. Lagerne af mad, vand og andre fornødenheder til 3 døgn blev besigtiget, og Martin Pryd, som er serviceleder på Indgården, demonstrerede, hvordan lagerne med f.eks. powerbanks er klargjorte og løbende bliver holdt klar til brug. Hovedstadens beredskab fulgte øvelsen fra sidelinjen og supplerede med en gennemgang af det tværkommunale beredskab og hvordan Dragør Kommune vil blive støttet i en situation med strømnedbud. Bevidstheden om kriser er stigende, og den enkelte borger og kommune har et ansvar for, at vi kommer godt igennem en eventuel krise. Dragør Kommune har selvfølgelig et ansvar for kommunens allermest sårbare borgere, og øvelsen viste, at man er godt forberedt i forhold til at kunne tage vare på de sårbare borgere. Det siger direktør Louise Pejster. Hun fortsætter. Det er dog vigtigt at huske, at man som borger i Dragør selv skal sørge for at forberede sig på en eventuel krise. For at give folk et overblik over beredskabet, har Dragør Kommune samlet både det generelle råd og særlige informationer om, hvad du som borger i Dragør skal være opmærksom på. Er man interesseret i denne information, så findes den som ind på Dragør Kommunes hjemmeside. Så skal vi til vejret i denne uge, der flere dage byder på sol, men også mulighed for nogle regnbyger. Det bliver også en smule køligere, dagtemperatur på 10-14 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6

Og Theis Jensen er jo en af de kendte danske trompetister. Han startede tilbage i 50'erne i det dengang orkester Adrian Bensons jazzband. Det gjorde han sammen med Erik Krøll Andersen på klarinet, Adrian Benson, orkesterlederen på piano, Freddy Frek Poulsen på bas og Henrik Eigil Jensen på trommer. Og vi lægger ud med en indspilning med Adrian Bensons jazzband med Theis Jensen fra København i den 9. juni 1958 med Adrian Bensons band, hvor vi skal lytte til Sensation Rag.

Ja, tak til Adrian Bensons jazzband, også i selskab med Theis Jensen. Det er jo netop Theis Jensen, udsendelsen her i denne her time kommer til at handle om. For i 50'erne var det som sagt Adrian Bensons jazzband, men i 60'erne der fik Theis Jensen lavet et band sammen med basunspilleren Peter Nygaard. Det kom til at hedde Theis

Skovgaard Jazz Band. Han havde stadigvæk nogle af musikerne med fra Adrian Benson, Erik Krølle Andersen var stadig på klarinet, og Freddy Poulsen på banjo, Orle Lyn Jørgensen på bas, og så Niels Bødker på trommer. Vi er nu fremme i marts 1965 med Theis Nygaards Jazz Band, og her synger Theis med på det nummer, der hedder I Ain't Got Nobody.

Thijs Nygaards jazzband her tilbage fra 1965 og Ain't Got Nobody. Og Thijs har fortalt mig, at han ofte blev misforstået, fordi folk troede, han hed Thijs Nygaard. Han hedder jo Thijs Jensen, og den anden hed Peter Nygaard. Men han valgte at bruge sit fornavn og Peter Nygaard sit efternavn, da man skulle give orkestret et navn. Vi springer nu et godt stykke frem i tiden, nemlig til en koncert i Tivoli i juli 2001. Det er med Papa Boo's Viking Jazz Band. Og her har man et par gæstesolister med. Thijs Jensen på sin trompet, og man har også Ole Fesser Lindgren med på bassoon. Med i bandet er også på det her tidspunkt Erik Krøll Andersen, som han jo har været sammen med både hos Adrian Benson og i Thijs Nygaards orkester. Men vi får her et Armstrong-nummer, Strutting with Some Barbecue.

Ja, vi var så til koncert i Tivoli med Papa Bue i selskab med Theis Jensen blandt andet. Og her gjorde han det jo rigtig godt i Armstrong-nummeret på sin trompet. Han bliver også kaldt Danmarks svar på Louis Armstrong. Vi fortsætter faktisk fra den her koncert, for jeg synes, det er nogle fremragende indspilninger, der er lavet i Tivoli i 2001 med Papa Bue med Theis Jensen med. Vi snupper lige What a Wonderful World.

Ja, vi siger farvel til koncerten i Tivoli med Papa Bue i selskab med Theis Jensen. Vi skal nemlig tilbage til Theis eget orkester, Theis Jazz Band, som er en fortsættelse af Theis Nygaard Jazz Band, som vi jo startede med efter Adrian Bentsen. Da Peter Nygaard var død, så fortsatte han orkestret i navnet bare Theis Jazz Band. Og det kom til at se ud med Theis på trompet, Erik Hansen på trombone, Leif Juel Jørgensen på klarinet, Hans Aspøk på piano, Henrik Hartmann på bas og Hans Nymand på trommer. Og fra indspilning i 2003 med orkestret skal vi have nogle af numrene fra den her CD, og vi starter med Do You Know What It Means?

Ja, så fik vi Tai Jensen her for fuld udblæsning i Do You Know What It Means to Miss New Orleans. Vi synes, vi skal fortsætte i samme serie, har jeg nær sagt, fra den her indspilning i 2003 med Tai's Jazz Band, og vi snupper en indspilning af Big Butter and Eggman.

Så er jeg, Ole Holte, tilbage efter den lille pause, hvor vi skal videre med historien om Theis Jensen. Theis og hans jazzband, der før pausen, der spillede vi jo med hans orkester en herlig udgave af Big Butter and Eggman, og nu fortsætter vi med Stars Fall on Alabama. Og gruppen er stadigvæk med Theis Jensen på trompet, Erik Hansen på bassoon, Leif Juul Jørgensen på klarinet, Hans Asbøk på piano, Henrik Hartmann på bas og Hans Nymand på trommer. Så vi tager en tur til Alabama.

Ja, herlige toner her med Theis Jazzband fra september 2003. Vi snupper min sanden en skæring mere for denne her CD, for jeg synes, det er en rigtig god CD med mange gode melodier, hvor Theis rigtig folder sig ud på sin trompet, og også med sin sang, som vi lyttede til netop her i Starsfatterne i Alabama. Det næste, det bliver en Armstrong-komposition. Den hedder Someday You'll Be Sorry.

Thais Jazzband her med Someday You'll Be Sorry. I 2005, der lavede Thais en CD, der hed Songs to Remember, og det gjorde han sammen med Søren Christiansens trio. Og det er en masse melodier, som titlen siger, som man skal huske. På nogle af melodierne, der synger han udelukkende. Han er faktisk på det tidspunkt begyndt at synge mere og spille mindre på trompeten. Men han har stadig trompeten med, også i det nummer, vi skal lytte til her, hvor Thais er sammen med Søren Christiansen på piano, Thomas Ohsen på bas og Mikkel Find på trommer. Og det er de i en indspilning af Summertime, et Gershwin-nummer.

Ja, det var jo dejlige toner her, Summertime med Theis og med Søren Christiansens trio. Vi fortsætter med Songs to Remember CD'en med trioen med Theis. Her står der på det næste The Gypsy, at han er med på vokal og whistle. Og så har de så øvrigt suppleret trioen til en kvartet, fordi Jacob Fischer kom med på guitar. Lad os høre The Gypsy.

Theis Jensen med Søren Christiansens, her var det ikke så kvartet, fordi Jacob Fischer var med. Songs to Remember fra 2005. I 2008 blev der lavet en opfølgning, den så kom til at hedde Songs to Remember 2, stadigvæk med Søren Christiansens trio, som nu har fået en ny trommeslager med, nemlig Martin Clausen i stedet for Mikkel Finn. Men ellers den samme gruppe. Og så med Theis, der både har trompeten med og synger på de fleste af numrene. Eller han synger faktisk på dem alle sammen. Og den, vi skal lukke og slukke programmet her med Ole Holte ved roret i denne omgang, fra Songs to Remember i 2008, det er What a Wonderful World. Og med den siger jeg fortsat god fornøjelse her på din lokale radiostation.

0: Morgenkvisten er programmet til din weekendmorgen, fyldt med god blandet musik.
1: Lokale nyheder er været alle ugens dage, får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved, når de aktuelle korte nyheder er i luften, her på Amager Radio 103,4.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så har klokken slået de korte lokale nyheder her på Amager Radio. Vi starter i vores skønne nabokommune Dragør. Det skal handle om kystbeskyttelse. Siden vedtagelse af udviklingsplan Morgendagens Dragør i 2021, har Dragør Kommune sammen med det faglige rådgiverteam fra COWI, Actema og ISITA Bird udarbejdet et konkret forslag til linjeføring og udformning af kystbeskyttelse for etape 1. Strækningerne fra Søvang til Sydvestpynten til Kongelunden. I 2025 og 2026 skal der arbejdes videre med kystbeskyttelsen for etape 2, Nordstranden, Dragør by og havn samt Sydstranden. Resultaterne bliver et forslag til den konkrete linjeføring og udformning af kystbeskyttelsen. Politikerne i Dragør Kommune har besluttet at gå videre med at undersøge to scenarier for kystbeskyttelse for etape 2 af Dragør. Dels en indre løsning på land og dels en ydre løsning, der skaber et nyt kystforland rundt om Dragør. Analyserne af etape 2 skal være med til at danne grundlag for en politisk beslutning om, hvilke af de to scenarier Dragør Kommune vil realisere. Er du en af dem, der snart skal ud og rejse, måske en dejlig forårstur, eller måske snart en sommerferie? Måske er du i gang med noget planlægning i hvert fald, og så er der nogle gode tips, som er rare at vide på forhånd, og dem tager vi her. Så kan du nemlig få en stressfri rejse igennem Københavns Lufthavn. Du opfordres til at komme i god tid, også selvom du allerede har tjekket ind hjemmefra. Man anbefaler, at du møder op i lufthavnen senest 2 timer før afrejse, hvis du rejser inden for Schengen-området, og senest 3 timer før afrejse, hvis du rejser uden for Schengen-området. Et andet råd er, at du kan følge dit fly og få opdateringer omkring din rejse, og du kan altså følge dit fly via CPH Airport-appen og få informationer om dit fly lige ved hånden. Aflever din bagage nemt og hurtigt ved en selvbetjeningsskranke. Hvis dit flyselskab tilbyder denne mulighed, så vil du i de fleste tilfælde kunne undgå kø og ventetid i lufthavnen, når du skal aflevere din bagage. Du opfordres også til at huske at fjerne de gamle stregkoder, som sidder på din bagage, ellers kan maskinerne i lufthavnen nemlig ikke scanne din kuffert. Og så er der lidt omkring væsker. Hvor meget er tilladt at have med? I din håndbagage skal alle væsker pakkes i en genlukkelig 1 liters pose, og du må kun medbringe 1 pose per rejsende. Så opfordres du til at tjekke reglerne for bagage, hvad er tilladt og hvad er ikke tilladt at have med i håndbagagen, og indtjekke bagage. Du kan få svar på alt fra hårtørre, teltpløkker, strikkepinde, sakse, powerbanks, elektronik og meget mere. Og det kan du altså, hvis du går ind på CPH's hjemmeside. Og uanset hvor du skal rejse hen, skal du igennem lufthavnens sikkerhedskontrol. Ha' dit boardingkort klar og sørg for at placere væsker, elektronik, medicin og babymad øverst i håndbagagen, så du nemt kan tage det op af tasken. Og så skal du selvfølgelig holde godt øje med din gate. Efter sikkerhedskontrollen, så skal du holde øje med dit fly på informationsskærmene i lufthavnen. Gå hen til din gate, når der står Go to Gate ud for din afgang. Indtil da, der kan du gå på opdagelse i lufthavns mange butikker og spisesteder. Du skal lige bemærke, at nummeret på gaten kan ændre sig. Så hold øje med din afgang på skærmene, eller du kan følge din flyafgang på CPH-app. Vil du vide mere, så er det altså en at kigge på lufthavnens hjemmeside. Så skal vi til vejret i denne uge, der flere dage byder på sol, men også mulighed for nogle regnbyger. Det bliver også en smule køligere, dagtemperatur på 10-14 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og 10 grader.
2: Den næste time kører vi Soft Team her på 103,4. Jeg er din vært og hedder Frank. Velkommen til.

Der er stadig nogle minutter tilbage her på Soft Team. Jeg er din vært, jeg hedder Frank. Du lytter til 103,4. Og det næste nummer er Earth, Wind and Fire.

Her er det Alex Hansen, der er krøbet i studiet for at give dig ugens udgave af Danmarks ubetinget mest omfattende hitlisteprogram. Det program, vi kender for Chart Check. Sidst i udsendelsen i dag, der skal du en tur med i tidsmaskinen, hvor du skal se, om du kan huske, hvad der toppede hitlisterne for præcis 10, 20, 30, 40 og endda 50 år siden. Men inden da, så skal vi lige have kigget på de tre officielle danske hitlister fra musikselskabernes egen brancheorganisation, den der hedder IFPI. Der er tale om den danske Airplay-hitliste, hitlisten, der dækker de numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer. Og så er der tale om den danske albumhitliste, en ren salgshitliste over de bedst sælgende albums i Danmark. Og sidst, men ikke mindst, og det er faktisk der, vi starter i udsendelsen i dag, det er den danske tracktopliste, den hitliste, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. Velkommen til ugens udgave af Chartcheck. Plads nummer 20 på den danske tracktopliste går til Alex Warren. How

0: Og med Alex Warner og nummeret Fever Dreams, så fik vi altså skudt gang i denne uges udgave af den danske tracktopliste. Plads nummer 20, det var Fever Dream. Plads nummer 19, den går til Omar sammen med Mumle og Hele Vejen. Den har været 60 uger efterhånden. Og så finder vi Anton Westerlind på plads nummer 18 sammen med Mille og nummeret Minder hos Andre Freestyle. Og der er mere Anton Westerlind på plads nummer 17. Den her gang en nyhed på listen. Den her gang er han sammen med Ice Kid. Og du skal have et nummer, der hedder Space Jam Freestyle. Og det stammer faktisk fra et nyt album, som Anton Westerlind har smidt på gaden, der hedder Bag Gardinerne. Og der hedder alle numrene noget med freestyle. Og det nummer, jeg snakker om lige før med, sammen med Mille, der hedder Minder hos Andre Freestyle, det er altså også at finde på det her nye album fra Anton Westerlind. Men plads nummer 17, det er en nyhed. Det er Space Jam Freestyle, her sammen med Ice Kid.
1: Go, baby. Anton Westerlind, Batman Ice.

0: lægge en lille outro. En lille outro freestyle også, eller?
1: Space Jam Freestyle hed nummeret her, du fik fra Anton Westerlind sammen med Ice Kid, og det stammer altså fra Anton Westerlinds nyeste album, det album, der hedder Bag Gardinerne. Og her, der fik du den altså som en nyhed på den danske tracktopliste, lige præcis det her nummer på plads nummer 17. Plads nummer 16, den går til Olivia Dinerman, I Need. Det er det plads nummer 15. Et album, eller et nummer, der har været i 18 uger efterhånden på listen. Det er debutudspillet fra Rosa. Det hedder Skyklapper.

Det var altså debutudspillet for Rosa, det nummer, der hedder Skyklapper. Den har du helt sikkert hørt før. Her fik du den igen på plads nummer 15 af den danske tracktopliste. Og så er det blevet tid til Burhan G sammen med Medina og deres nye nummer, der hedder Gemt dit nummer. Denne uges plads nummer 14.

Det her, det var Burhan G sammen med Medina og Glem de nummer, vi fik den på plads nummer 14 af den danske tracktopliste i denne uge. Og tracktoplisten, det er jo den hitliste, der dækker de nummer, vi danskere downloader og streamer allermest. På plads nummer 13, der finder vi et nummer, der har været 48 uger efter, næsten et år altså, til Annika sammen med Lamim og nummeret Stolt. Nu skal vi til plads nummer 12. Her er et halvgammelt nummer for Justin Bieber, men det er altså blevet populært igen, fordi Justin Bieber er blevet populær igen. Her er han sammen med Nicki Minaj, Beauty on the Beat.

Det her, det er et nummer fra 2012, som slår sine folder over det meste af Europas hitlister i øjeblikket. Det er Justin Bieber sammen med Nicki Minaj, der har fået en rigtig re-entry, kan man sige, på de forskellige hitlister. Her med nummeret Beauty and the Beat, plads nummer 12. Det er plads nummer 11 af Parka og En drøm om et menneske.

48 uger på listen er det blevet til for Apaka, og det er nummer En drøm om et menneske. Vi finder den på plads nummer 11 af den danske tracktopliste i denne uge, hvor vi finder endnu en nyhed på plads nummer 10 fra Anton Westerlands nyeste album, det der hedder Bag Gardinerne. Denne gang er det Lavkagehuset Freestyle, nummeret det hedder, og det er i samarbejde med Michael Williams. Det skal vi ikke høre lige nu, fordi det er sådan, at det her nye album fra Anton Westerlund Bag Gardinerne, det præger i den grad hitlisterne i denne her uge. Og jeg må kun spille den samme kunstner 3 gange i et program. Og de 3 gange, dem kommer vi til at høre i dag med Anton Westerlund. Det kan jeg godt love allerede nu. Men det bliver altså ikke her på plads nummer 10, at vi skal høre Anton Westerlund og Michael Williams i nummeret Lavkagehuset. Plads nummer 9, den går igen til Apaka. Den er gang med nummer fra deres nyeste album, Vild Ungdom. Nummeret, det hedder Flue i et spind, det nummer, vi finder på plads nummer 9. Arne, han tager sig af plads nummer 8 med et nummer, der var nyhed i sidste uge, nemlig nummeret Luciana. Nu skal vi til plads nummer 7.

Det her, det var Guldimund sammen med Samos og nummeret Ved Du Noget. 30 uger, der blev til på listen. Den var nummer 7 i sidste uge, og det er den rent faktisk også til denne uge. Så det er en non-mover. Til gengæld så går det 2 pladser ned ad listen for Amim og hans nyeste Låst Inde. Den var nummer 4 i sidste uge, nu er den nummer 6. Nu skal vi til denne uges 5. plads. Den går 1 plads frem ad listen. Det var nummer 6 i sidste uge. Og hende, vi skal have fat i her, hende har vi jo hørt en gang tidligere i dag, fordi det er nemlig Rosa. Sidst der fik du hende med hendes debutudspil, det der hed Skyklapper. Men hun er altså også ude med lidt nyere materiale her i 2026. Denne gang er hun sammen med Arti Arti og nummeret Bliv Hvor Du Er. Og det er et nummer, der stammer fra hendes nye EP, der hedder Lige Her, Lige Nu.

Og det er præcis, hvad den hedder, Bliv, hvor du er. Det her, det var Rosa sammen med Arte Arte, og vi finder nummeret på plads nummer 5 af den danske tracktopliste i denne uge, hvor det er Annika, der tager plads nummer 4. Den var nummer 3 i sidste uge, den her, der hedder Livsforladt. Det er hendes nyeste. Og på denne uges tredje plads, der finder vi sidste uges anden plads, Christoffer, ham med gitaren. De to, dem skal vi ikke høre nu, og inden du hisser dig helt vildt op over det, så skal jeg hilse at sige, at grunden til, at vi ikke skal høre dem nu, det er fordi, de kommer senere i programmet. Så bare bliv på kanalen, så skal du nok få både Annika med Livsforladt og Christoffer og ham med gitaren senere i programmet. Nu skal vi til denne uges anden plads. Den går altså også en plads ned ad listen. Det var sidste uges første plads, som nu må tage til takke med anden pladsen. Det er det store nye danske sommerhit, Den Danske Sommer, fra Tobias Rahim og Birthe Kjær.

Du nær, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Blåbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: jeg elsker også den danske sommer. Jeg håber bare snart, at den kommer. Ja, det var en lille rim fra min side af. Det var i hvert fald sidste uges første plads på den danske tracktopliste. Det er nummer, der blev downloadet og streamet allermest i sidste uge, men denne uge må den lige en tak ned ad listen til denne uges anden plads. Det er Tobias Rim sammen med Birthe Kjær og den danske sommer. 4 uger på listen er blevet til for Tobias Rim og Birthe Kjær, og de 3 af ugerne har den ligget helt i top. Men hvad er det så for et nummer, der skubber alle de andre numre ned ad listen, inklusiv Tobias Rahim og Birthe Kjær? Ja, det er en sprit nyhed direkte ind på førstepladsen. Har du gættet det?
1: Nummer 1.
2: Ja.
0: Jamen, det er der et nummer fra Anton Westerlands nyeste album, Bag Gardinerne. Her er Ærlig Freestyle med Annika.

En nyhed direkte ind på førstepladsen af den danske tracktopliste. Det mest streamede og downloadede nummer i Danmark i den forgangne uge, det er altså det her nye fra Anton Westerlin her i det her tilfælde sammen med Annika, og nummeret Ærlig Freestyle. Et nummer, der stammer fra hans nyeste album, som hedder Bag Gardinerne, og hvor alle numrene hedder noget med freestyle, inklusiv det, du hørte her, som var ny på toppen af den danske tracktopliste i denne uge, på plads nummer 1. Shotcheck med Alex Hansen. Og så vil jeg da smutte over på den danske albumhitliste. En ren salgshitliste over de bedst sælgende album. Det er plads nummer 20. Et album, der har været 98 uger. Benny James og Jilly og Kenny-albumet.

Det her, det var Benny James og Gilly sammen i nummeret Reposado, som stammer fra albumet Kenny, og det er det album, der ligger på plads nummer 20 af den danske albumliste i denne uge. Det har været 98 uger efterhånden, og det var nummer 24 i sidste uge. Men nu er det altså tilbage i top 20 igen, så det går fire pladser frem af listen. Trine Terkelsen, hun går også frem af listen med hendes Drømmenes Land-album, der var nummer 23 sidste uge, nu nummer 19. Her på plads nummer 18, der skal du have alderspræsidenten på listen. 550 uger er det blevet til efterhånden. Lige godt 11 år i træk på listen. Den har ikke været ude af listen, den har kun nogle ganske få gange været ude af top 20, men den har været konstant på den danske albumliste i næsten 11 år. Det er fantastisk, og det er Lucas Graham. Og The Blue Album. Take the world by

Det her, det var The Blue Album for Lucas Graham. Og den finder vi altså på plads nummer 18 af den danske albumhitliste i denne uge. 550 uger alderspræsenten på listen. 11 uger konstant på listen. Man kan godt sige, at de har taget verden med storm. Take the world by storm. Det var den, du fik netop for det album. Noah Kahan, som var en nyhed i sidste uge med hans Great Divide album, den må nå ned ad listen. Det var nummer 4 sidste uge, nummer 17. Kessie, han tager plads nummer 16 med BO4L-albumet, og så er Trine Terkelsen, Drømmenes Land 2, på plads nummer 15. Og på plads nummer 14, Justin Bieber og Svag 2-albumet. Nu får jeg lov til at spille Michael Jackson. Og det gør jeg, fordi at Michael Jackson, han ligger på plads nummer 13 af den danske albumhitliste med hans Bad album. Den var nede på plads nummer 28 i sidste uge, men kun været 3 uger på listen her i denne omgang, vil jeg mærke. Og det skyldes jo det her film, der kommer hans liv. The Way You Make Me Feel.

det er skønt at have Michael Jackson tilbage på de danske hitlister her på albumhitlistens plads nummer 13 fra Bad-albumet The Way You Make Me Feel. Plads nummer 12, den går til Gops og Depressiv Tankegang. Det her er plads nummer 11, det er også en af de gode gamle. Det er Justin Bieber, der er tilbage på listen med Believe-albumet denne uges 11. plads. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you

0: Ej, Justin Bieber er i den grad tilbage, både i fysisk og psykisk forstand, men også ved hans gode gamle albums, som tordner frem af listen igen, eller listerne igen. Den her gang var det på plads nummer 11 af den danske albumhitliste. Det var Believe-albumet, og du fik nummeret derfra, der hedder Boyfriends. Der er mere Justin Bieber på plads nummer 10, hans Swag-album. Og på plads nummer 9, der finder vi Olivia Dean og The Art of Noise-albummet. Så det er Rosa, der tager plads nummer 8 med lige her og lige nu EP'en. Og på plads nummer 7, der har vi rent faktisk en nyhed i den uge, som vi slet ikke kan spille for dig. Det er Billie Eilish derude med et live-album, Hit Me Hard and Soft, The Tour hedder den. Men den er kun udgivet i fysisk format, altså på CD og på vinyl. Og ja, den kan vi altså ikke spille. Du kan ikke streame den nogen steder, så den må du lige i denne omgang undvære i hvert fald. Men Billie Eilish, hun er ny på plads nummer 7, uden at vi kan lægge øre til hende. Til gengæld så kan vi lægge øre til det album, der ligger på plads nummer 6. Det er Milles album, der hedder Overlever.
1: Tusinde tanker til besvær, men i din arme, de er intet værd.

Familias album overlever det her. Det var alt vinder værd sammen med Ozzy. Vi fik det på plads nummer 6 af den danske albumliste. Det er plads nummer 5, Michael Jackson.

0: Human Nature hedder nummeret her fra Michael Jackson. Det er et nummer, man finder på hans Thriller-album, og det er det album, der ligger på plads nummer 5 af den danske albumhitliste i denne uge.
1: Du lytter til Chartcheck.
0: Det er præcis, hvad du gør, og nu var det ikke ret lang tid, før vi skal kaste et blik på den danske Airplay-hitliste og se, hvad der er for nogle numre, der hitter på de danske radiostationer i øjeblikket. Men inden da, så skal vi jo lige have gjort den danske albumhitliste helt færdig. Og der kan jeg fortælle, at vi på plads nummer 4 finder Anton Westerlin og hans God Aften-album. Den var nummer 3 i sidste uge. Det går også en plads ned ad listen for Annika, der ligger på denne uges tredje plads. Hun var nummer 2 i sidste uge med hendes AW-album. Denne uges anden plads, det er sidste uges første plads. Vild Ungdom-albummet fra Aparca, det har altså måttet slippe førstepladsen efter 7 uger helt i top. Her skal du få nummeret, der hedder Hvor Kommer Vi Fra?

Det danske succesband Apaka med nummeret Hvor kommer vi fra, som stammer fra deres nyeste album Vild Ungdom, og det er det album, vi finder på plads nummer 2 af den danske albumhitliste i denne uge. Det har været 10 uger efterhånden. De seneste 7 uger, der har det rent faktisk ligget helt i top, altså på førstepladsen. Men i denne her uge, der må der altså lige en tak ned ad listen til denne uges anden plads. Hvad er det så for et album, der støder alle de andre albums her af toppen, skulle jeg sige, ned ad stigen i hvert fald, og indtager førstepladsen? Jo, det er et album, der går direkte ind på førstepladsen som en nyhed i den her uge, og måske har du gættet, hvad det er for et album, vi snakker om. Men her kommer den i hvert fald.

0: kommet alt for langt til sidder hjemme og ligger slap af. Det kan derfor, jeg tager det. Ah, fuck, jeg
1: det her, det var Michael Williams i den vokale forgrund på nummeret Lagkagehuset Freestyle. Og det er altså et nummer, der stammer fra Anton Westerlands nyeste album, Bag Gardinerne. Og det er det album, der går direkte ind på førstepladsen i denne uge, som det bedst sælgende album i Danmark lige præcis nu. Og nu er det så blevet tid til, at vi skal kigge på den aktuelle top 10 på den danske Airplay-liste. Og netop på 10. pladsen, samme nummer, som var nummer 10 i sidste uge, Taylor Swift, Opalite.

Det var danske Saint Clara, der tog sig af plads nummer 9 på den danske Airplay-list i denne uge med nummeret Gosh, I Love It. Og hvis man kan huske en lille smule tilbage til sidste uge, så lå det her nummer rent faktisk helt oppe på førstepladsen i sidste uge. Ja, så det er noget at dykke ned til nummer 9 i denne uge. Men sådan kan det altså gå i showbiz, der går det op og ned, som man siger. Vi skal til plads nummer 8, og her skal vi have fat i den kun 16-årige britiske sangerinde Freya Skye.

Den blot 16-årige britiske sangerinde Freya Sky med Silent Treatment. Du fik ind på plads nummer 8 af den danske Airplay-liste i denne uge. Hvor vi fortsætter på plads nummer 7 med Sombre. Han er fra USA. Her kommer Homebreaker.

amerikanske Sombra og nummeret Homebreaker. Vi finder den på plads nummer 7 af den danske Airplay-liste denne uge. Det var nummer 12 i sidste uge. Og så skal det ellers blive dansk igen. Her kommer Søn med nummeret Skabt til at være to. Plads nummer

Ja, der fik vi den så, det danske Eurovision-bidrag 2026. Det her, det var Søren Torpegaard Lund, og nummeret Før vi går hjem. Og den går altså rent faktisk frem af listen denne uge, nummer 7 sidste uge. Og nu, efter 12 uger på listen, ligger den altså på plads nummer 5. På plads nummer 4 denne uge, der finder vi Alex Warren og nummeret Fever Dream. Den var også nummer 4 sidste uge, så det er det, vi kalder en non-mover. Nu mangler vi 3 numre på den danske Airplay-liste denne uge, og det er jo selvfølgelig hele top 3. Og netop på tredjepladsen, der finder vi Mille, som var nummer 2 i sidste uge, her sammen med Uro og nummeret Drømmefanger.

sidste uges anden plads på lige en enkelt plads ned ad stigen i denne uge på den danske Airplay-liste. Mille og Uro, de ligger nummer 3 nu med nummeret Drømmefanger. Og denne uges anden plads, det er sidste uges 6. plads. Her kommer 6. plads. Her kommer Christoffer, ham med gitaren.

0: kun dig.
1: Der var han så, altså ham med gitaren. Det her, det var Christoffer, denne uges anden plads på den danske Airplay-liste. Hitlisten, der dækker de mest spillede numre på danske radiostationer i øjeblikket. Og hvad er det så for et nummer, de danske radiostationer, de spiller allermest lige præcis nu? Det skal du få afsløret lige præcis her.
2: Nummer 1.
1: Jamen, det er der Annika og hendes nyeste Livsforladt.

0: 5 uger i alt, det er blevet til på den danske Airplay-hitliste for Annika og hendes nyeste Livsforladt. I sidste uge var den på plads nummer 3 af listen, nu stryger den helt til tops og ligger sig som nummer 1, og dermed det mest spillede nummer på danske radiostationer netop nu. Det er Annikas nyeste Livsforladt. Så skal vi til det igen. Vi skal se, om du kan huske, hvad der toppede hitlisterne for præcis 10 år siden, 20, 30, 40 og endda hele 50 år siden. Ja, vi skal helt tilbage til det herrens årstal 1976 her i tidsmaskinen. Men vi starter altså med blot at gå 10 år tilbage i tiden.
1: We take you on a journey back in time, playing hits and making memories. Jump on board the time machine.
2: Are you telling me you built a time machine? Baby.

det er 10 år siden, at Calvin Harris og toppede hitlisterne med det her nummer, This Is What You Came For. I øvrigt et nummer, hvor Rihanna var i den vokale forgrund. Rihanna, hende finder vi også på toppen af hitlisterne for 20 år siden.

Rihanna var med på toppen af hitlisterne for præcis 10 år siden i 2016, dengang det var Calvin Harris, der toppede hitlisterne med This Is What You Came For. Der var Rihanna med i den vokale frontgrund. Men hun var også på toppen af hitlisterne for præcis 20 år siden, dengang var hun alene med nummeret SOS i 2006. Nu skal vi 30 år tilbage til 1996. Det var den anden tid over tusindskiftet, yes. Dengang, der var det George Michael, der toppede hitlisterne på lige præcis det her tidspunkt af året. Og det gjorde han med nummeret

Ej, jeg havde næsten glemt, hvor god musik George Michael han har forsynet os med igennem tiderne. Her var det Fast Love, et 30 år gammelt nummer. Det toppede hitlisterne for præcis 30 år siden, altså i 1996. Og nu er vi sprunget 40 år tilbage i tiden. 1986 står der i kalenderen nu, og dengang, der var der en gruppe, der hed Level 42, der toppede hitlisterne. Og det gør det med det her nummer, der hedder Lessons in Love.

Nej, det var altså Level 42, der toppede hitlisterne for præcis 40 år siden i 1986 med det her nummer Lessons in Love. Og nu skal vi helt ud på kanten af tidsmaskinen. Vi skal 50 år tilbage i tiden. 1976 står der i kalenderen nu. Og her er der disco-musik for alle pengene. Silver Convention.

Denne udgave af Tidsmaskinen byder på Calvin Harris, Rihanna, George Michael, Level 42, og her sidst, men absolut ikke mindst, Silver Convention tilbage fra 1976. Så hvis du gætter på det nummer, det hedder Get Up and Boogie, så kan jeg bare kvittere med at sige, that's right.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Og velkommen til programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

Musik fra gruppen Erasure og Who Needs Love Like That fik lov at åbne ballet til endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Det var hentet fra albumet, der hed Wonderland, som kom ud fra Erasure tilbage i 1986. Det var her, hvor gruppen for alvor hittede stort på hitlisterne, nemlig i midten af 80'erne. Det her, det er programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Jeg er din vært, der hedder René Mikkelsen, her på din netradio eller lokalradio, med endnu en times god musik på vej i din retning til dig.

Velkommen ombord hos os her på Amager Radio, hvor vi den næste time har gjort klar til programmet, der kort og godt hedder Dansk og Dejlig. Der er ikke så meget snak, men der er masser af musik. Og det her program, det har vi dedikeret til Lars Hug, og det er masser af musik fra albumet, der hedder Kysser Himlen Farvel. Her er vi i gang med nummeret Hvor går vi hen? Du kan også glæde dig til tilnummeret, nemlig Kysser Himlen Farvel. Skibet hedder Afsked, og så selvfølgelig Elsker dig for evigt. Velkommen til

Det er dansk og dejligt hos os lige her på Amager Radio. Vi har jo simpelthen en lækker musikalsk parade her med store Lars Hug numre. Og nu er vi nået til en af din værts absolut favoritter, nemlig nummeret Elsker dig for evigt.

Vi nærmer os den første halvdel af programmet. Cirka 30 minutter brugt af denne omgang dansk og dejligt. Og hold nu op, hvor skønt. Det var jo altså Lars Hug, som var på besøg her musikalsk. Og når vi er ved den ene musikhelt, så overtager den anden. Han har også givet store mængder godt musik. Der er nemlig tale om ingen ringere end den her her. Det er Lars Lilholt, mine damer og herrer. Vi går i luften her med Dagdrømmedreng. Du kan også glæde dig til på en sommerdag. Gul er farven, gå en tur og tænk en gang.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så har klokken slået de korte lokale nyheder her på Amager Radio. Vi starter i vores skønne nabokommune Dragør. Det skal handle om kystbeskyttelse. Siden vedtagelse af udviklingsplan Morgendagens Dragør i 2021 har Dragør Kommune sammen med det faglige rådgiverteam fra COWI, Actema og ISITA Bird udarbejdet et konkret forslag til linjeføring og udformning af kystbeskyttelse for etape 1. Strækningerne fra Søvang til Sydvestpynten til Kongelunden. I 2025 og 2026 skal der arbejdes videre med kystbeskyttelsen for etape 2, Nordstranden, Dragør by og havn samt Sydstranden. Resultaterne bliver et forslag til den konkrete linjeføring og udformning af kystbeskyttelsen. Politikerne i Dragør Kommune har besluttet at gå videre med at undersøge to scenarier for kystbeskyttelse for etape 2 af Dragør. Dels en indre løsning på land og dels en ydre løsning, der skaber et nyt kystforland rundt om Dragør. Analyserne af etape 2 skal være med til at danne grundlag for en politisk beslutning om, hvilke af de to scenarier Dragør Kommune vil realisere. Er du en af dem, der snart skal ud og rejse, måske en dejlig forårstur, eller måske snart en sommerferie? Måske er du i gang med noget planlægning i hvert fald, og så er der nogle gode tips, som er rare at vide på forhånd, og dem tager vi her. Så kan du nemlig få en stressfri rejse igennem Københavns Lufthavn. Du opfordres til at komme i god tid, også selvom du allerede har tjekket ind hjemmefra. Man anbefaler, at du møder op i lufthavnen senest 2 timer før afrejse, hvis du rejser inden for Schengen-området, og senest 3 timer før afrejse, hvis du rejser uden for Schengen-området. Et andet råd er, at du kan følge dit fly og få opdateringer omkring din rejse, og du kan altså følge dit fly via CBH Airport-appen og få informationer om dit fly lige ved hånden. Aflevere din bagage nemt og hurtigt ved en selvbetjeningsskranke. Hvis dit flyselskab tilbyder denne mulighed, så vil du i de fleste tilfælde kunne undgå kø og ventetid i lufthavnen, når du skal aflevere din bagage. Du opfordres også til at huske at fjerne de gamle stregkoder, som sidder på din bagage, ellers kan maskinerne i lufthavnen nemlig ikke scanne din kuffert. Og så er der lidt omkring væsker. Hvor meget er tilladt at have med? I din håndbagage skal alle væsker pakkes i en genlukkelig 1 liters pose, og du må kun medbringe 1 pose per rejsende. Så opfordres du til at tjekke reglerne for bagage, hvad er tilladt og hvad er ikke tilladt at have med i håndbagagen og indtjekke bagage. Du kan få svar på alt fra hårtørre, teltpløkker, strikkepinde, sakse, powerbanks, elektronik og meget mere. Og det kan du altså, hvis du går ind på CPH's hjemmeside. Og uanset hvor du skal rejse hen, skal du igennem lufthavnens sikkerhedskontrol. Ha' dit boardingkort klar og sørg for at placere væsker, elektronik, medicin og babymad øverst i håndbagagen, så du nemt kan tage det op af tasken. Og så skal du selvfølgelig holde godt øje med din gate. Efter sikkerhedskontrollen, så skal du holde øje med dit fly på informationsskærmene i lufthavnen. Gå hen til din gate, når der står Go to Gate ud for din afgang. Indtil da, der kan du gå på opdagelse i lufthavns mange butikker og spisesteder. Du skal lige bemærke, at nummeret på gaten kan ændre sig. Så hold øje med din afgang på skærmene, eller du kan følge din flyafgang på CPH-app. Vil du vide mere, så er det altså en at kigge på lufthavnens hjemmeside. Så skal vi til vejret i denne uge, der flere dage byder på sol, men også mulighed for nogle regnbyger. Det bliver også en smule køligere, dagtemperatur på 10-14 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og 10 grader. Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

Bang og Mettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix, så går

fredag. Også søndag, når klokken kl. 16, er du tuner din FM-modtagning på 103,4 eller chiptuner din browser på amager.radio.dk. Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drøs af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio. 'Cause I can do it in the mix.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

Du er landet i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio på din helt egen lokale radiofrekvens. Du kan lytte med på FM-båndet, men du kan også lytte med via apps og via nettet. Mettes Mix Radio, hvor posen jo altså bliver rystet. Jeg er din musikkaptajn lige indtil klokken den slår helt, og der vil jeg altså invitere og byde på god blandet musik. Og her der fortsætter vi med noget lækker lyd fra 70 år tid sammen med The Ritchie Family. Stort og hjertelig velkommen ombord derude.

Og her der var vi altså landet i 70 årtid, og det er absolut musikalsk et rigtig rart sted at være. Nu gør vi noget helt andet. Nu skal vi nemlig have fat i Love Train. Velkommen til, mit navn det er Mette Hofmeier Bjarne, og jeg er altså din musikkaptajn, indtil klokken den slår helt

The OJ's fra en svunden tid, her med nummeret Love Train. I starten af 80'er årtid, der kom der en herre frem på musikarenaen med et bladnummer. Den hedder Rabbo Clabbo, og stadig her i 2019 er den absolut lytteværdige. Her godt og vel 11 minutters penge ind i den ugentlige dosis Mettes Mix Radio. Der er det blevet tid til Joe Batane.

Mine damer og herrer, Latasha lige for fuld hvad som helst. Et mega blæret nummer. Wow! Og jeg vil sige, hvis du går ind og prøver at søge på hendes musik, så er det simpelthen perler på snor. Ganske enkelt. Så lækkert. Nu er vi landet i årstallet 77. Midten af 70'erne var jo der, hvor discoen den sådan rigtig havde sin opstart. I 77 der kom der mængder af discomusik. Tænk bare på soundtracket til Saturday Night Fever. Men her der er det Jimmy Bohorn, der får nogle minutter i selskab med et dejligt nummer. Ja, lad os bare tage den her, ikke? Let's do it, let's dance.

Og jeg indrømmer det, jeg er og bliver et basører. Nu mere bas, nu bedre. Så alt imens det her nummer, Jam On, det har spillet, så jeg jo siddet med hovedtelefonerne tight på ørerne. Masser af bas. Knap så meget, når jeg slipper det næste nummer afsted. Jeg tager dig tilbage til årstallet 1990, sammen med vidunderlige Black Box. Black Box, de gjorde det rigtig godt med nummeret Ride On Time, og det er stadig et lytteværdigt fedt nummer her i 2019.

Og sammen med Disco Symphony, så har vi forbrugt over en halv time af den ugentlige omgang Mettes Mix Radio. Meget mere musik er på vej afsted til dig. Hvis jeg siger Imagination, så kan det være, du kan huske den, hvis du spoler godt tilbage. Du skal rigtig mange årtier tilbage. De gav os blandt andet bladenummer, den der hedder Flashback.

Hvorfor er der en, man aldrig går fejl af, hvis man er til den heftige diskomusik tilbage fra 80-årtiden? Jamen, så er det selvfølgelig Sylvester, her med nummeret Do You Wanna Funk. Er der en, man absolut heller ikke går fejl af, så er det nummeret her, Imagination. Der er godt og vel et kvarters penge tilbage af den ugenlige omgang Mettes Mix Radio. Tak til dig, fordi du er med på en lytter. Det er bare skønt og dejligt.

Og vi er ved at være rigtig godt på vej mod klokken hel. Og det betyder jo så, at jeg om ganske kort tid skal have landingsstellet ude og gøre klar til at grounde denne her absolut, absolut musikalske tax-free forestilling, ikke? Men jeg har faktisk besluttet, at vi skal nå at have et ualmindeligt smukt nummer. Det er en dansk solist, der er nemlig tale om Christopher i nummeret Just Kiss Me. Så nu grounder vi helt stille og roligt. Gør nedtælling til, at Mettes mix altså er slut for i dag. Men allerførst Christopher.

Hold nu, Magle, og hvad som helst. Stor ros afsted til Christopher. Det er jo det vildeste internationale hit, han har lavet her. Nej, hvor er det smukt. Flot, flot nummer. Og det betyder, at vi er ved at være ved vejs ende i denne omgang Mettes Mix. Og der bliver lige plads til, at vi ryger tilbage, hvor vi normalt er. 80 år tid sammen med en smule lime disco her, inden klokken den slår helt.

Og til tonerne af Your Love, så skal jeg altså til at lukke og slukke for i dag. Jeg er clear to take off om præcis en uge igen, her på din egen radiofrekvens, hvor jeg glæder mig til at præsentere en ny omgang Mettes Mix Radio for dig. Dit program, det var præcis som det plejer, produceret, lavet og tilrettelagt af undertegnede. Din musikkaptajn hedder Mette Hofmeier Bjarnaa. Stort tak for nu, og på godt genhør.

Velkommen til Sejrsteamen, hvor dagens tema handler om noget, der findes konstant og samtidig forsvinder hele tiden. Det er nuet. Now. Listen now.

Ja, det handler altså om nuet i sejrstimen og i titlerne, men det her var langt fra nuet. Det var nemlig de meget elskede 80'ere, Thompson Twins og Hold Me Now. Jeg fortsætter med de engelske 80'ere, men dog tættere på nuet, for her skal vi have fat i både Howard Jones og Nick Kershaw fra langt senere i deres karriere. De fortsatte nemlig først Just Look At You Now med Howard Jones, og derefter Nick Kershaw, I Hope You're Happy Now.

Så er det tid til den første kvinde på dagens sejrstimeliste, og også den første kunstner fra USA. Det er Selena Gomez, meget populær dame, der også er skuespillerinde. Her, Look at Her Now.

Det var den amerikanske brødregruppe The Congos, også fra USA, men de har dog en fortid i Sydafrika og er sønner af en tidligere forholdsvis kendt sanger, der hed John Congo. Robert Palmer var et navn allerede i 70'erne og 80'erne og fortsatte derefter. Han har dækket mange genrer og har været en konstant stemme på rock- og pop-scenen. Vi skal have hans nummer Know By Now.

0: Og her en herre, der i den grad startede i 70'erne og blev endnu mere kendt i 80'erne og fortsatte derudaf. Selvfølgelig David Bowie fra hans comeback-album i 2013, The Next Day, sangen Where Are We Now?
1: Had to get the train

Bowie gæstede trods alt hos visse andre kunstnere, og det gjorde han blandt andet hos kanadiske Arcade Fire. Men vi skal dog ikke høre det nummer, hvor han var med. Her kommer til gengæld et noget atypisk Arcade Fire-nummer, Everything Now, og derefter deres kanadiske kollega, min favorit Jane Siberry, med Are We Dancing Now?

Ja, det var Beatles, eller rettere sagt John Lennon, en demo fra 77, der er blevet fundet frem og først udsendt som single i 2023, Now and Then. Og engelske The Smith, et 80'er-navn af de lidt mere obskure, men dog alligevel med mange fans dengang og også nu, og endda nogle gange sammenlignet med Beatles. Det er Heaven Knows I'm Miserable Now.

Det var en lille afstikker fra England til Belgien. Vaya con Dios med den stærke, flotte stemme hos Danny Klein i front. Sangen Far Gone Now. Det var fra deres andet album i 90, men de var jo faktisk også et 80'er-fænomen og brød stort igennem med den der specielle jazz-præget stil. Men rigtige 80'er var jo Depeche Mode, og fra deres centrale album Music for the Masses har vi her et ret specielt nummer, men som jeg ved er en live-favorit, I Want You Now.

Endnu et rimelig populært 80'er navn, men dog ret langt fra Depeche Mode. Det var Heaven 17, der var mest kendt for Temptation. Her var det Sunset Now fra deres album How Men Are. Vi drøner frem til noget, der minder om nuet, i hvert fald meget nyere tid, hvor vi skal have fat i Ashley Nicolette Frangipane fra USA, bedre kendt som Halsey, Now or Never.

0: En anden meget sej kvinde er Roisin Murphy, der var i front for gruppen Moloko, som blev store i 90'erne, men hun fortsatte jo et solo. Her var det dog et af Molokos allerstørste hits, The Time Is Now, fra en liveoptagelse. Hun er et syn værd til livekoncerter. Prøv at finde hende især fra Molokos koncerter. Og i England igen, og stadigvæk, 80'erne fylder jo meget i mange sejrsteams programmer, det gjorde det også i dag, og jeg vil sige, der er ikke så mange nyere navne fra England, jeg er så stor fan af, som 80'er-navnene, men der er undtagelser, og nu kommer der to. Guillemot, ikke særlig kendte, stor favorit her. Til gengæld Keane deler jeg med mange. Først skal vi altså høre I Don't Feel Amazing Now med Guillemot, og Keane synger Can't Stop Now fra deres debutalbum.
1: I don't wanna know your name. I don't ever wanna speak again.

En tradition er efterhånden blevet, at jeg slutter med dansk, og det gør jeg også i dag. Ikke bare det, men også kvinder. Først er det Lydmor alias Jenny Rosander med Any Minute Now, og derefter Oland alias Nana Øland med Speak Out Now.

så kom vi fra et nu til et andet nu. Og her til sidst store, stærke, stolte The Savage Rose med Anisette i front, der jo har noget til fælles med begge de to forrige unge kvinder, henholdsvis aktivisme med lydmor og international berømmelse med Oland. Tak for nu og på genhør. Her er What Do You Do?

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.